0: plivit magnezij.
1: Hvala vama, Lidija, pozdrav.
0: Plivit magnezij Duo Power i Plivit C1000+. Lidija ostaje na liniji, a vi ostajete naravno uz...
2: Drogi.